Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq

Serigne Touba neena nit man nañ ko pacc juromi pacc neena bi ci ñeuk alal la bi ci dess yaram la ba ca top yak la bi ci top jëf la bi ci top ru neena bu doomu adamu genné aduna suñu borom day jël alal je jox ko nek ñukoy don ñu leen ma leen ko jox bu leen ko ci sant jël yaram wa jox ko sax ya jël yahya jox ko suuf si daadi jël jëf je ak ru